Кінчець Антоніо Вівальді ре-мажор концерта Дютагієв Навагахамбі Гамар Гамар 222 Катарецін Джуліано Карміньолан барокко дютак Єв Венедикі барокко Навагахумба Дирижор Єв Клавесінагар Андреа Маркон

Hinčec Ludwig August Lebruni до мажор-концерта Гобоєєв Навагахмбігамар, катарецін Лайос Ленксесе, Євман Гаймі камерейн Навагахумба, дирижер Вольфганг Хоффман.